0: During
1: the Spanish part.
2: Oh yeah.
3: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Oh, we're playing that fat. We were running out. I need. Right, you get
1: 200.
0: I don't think it works. That's a triplet, right?
2: What's 200 divided by 3?
1: 60. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70.